ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო. დასავლეთ აზერბაიჯანელების ისტორიული მიწა, ისტორიული არსებობა უჩვენებს, რომ სახელმწიფოების სხვადასხვა პერიოდში მას წინაშე არსებული რთული განსაცდელებიდან გამოსვლა და მათი წინსვლა მომავლისაკენ შესაძლებელია მტკიცე გმირი ხალხის მაღალი კულტურული მახასიათებლების წყალობით. დრო ისტორიული მოვლენების სწორი შეფასების თვალსაზრისით ყველაზე ზუსტი წყაროა ხალხის ერის კულტურა და გმირობა შენარჩუნებულია იმ ტერიტორიებზე, სადაც ისინი ისტორიულად ცხოვრობდნენ. ამ მხრივ მიზანშეწონილი იქნებოდა დასავლეთ აზერბაიჯანელების ბედზე საუბარი. ყველა ისტორიული წყარო ადასტურებს, რომ დღევანდელი სომხეთის მიერ დაფარული ტერიტორიები ოდესღაც მჭიდროდ იყო დასახლებული აზერბაიჯანელებით. სომხეთის რესპუბლიკის ამჟამინდელი დედაქალაქის ერევნის მახლობლად არსებობს ტოპონიმებიც კი, რომლებსაც გამარლის და ეჩმიაძინის რაიონები ჰქვია. თანამედროვე ეპოქაზე საუბრისას, როგორც ცნობილია, დასავლეთ აზერბაიჯანელების ისტორიული მჭიდროდ დასახლებული მოსახლეობა ერევნის რეგიონში და ზოგადად ქალაქ ერევანში, ერევანი მე-19 საუკუნის ბოლოდან მე-20 საუკუნის შუა პერიოდამდე აზერბაიჯანის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული და კომერციული ცენტრი იყო. თუმცა 1980-იანი წლების ბოლოს სომხეთის დამოუკიდებლობის პრეტენზიებისა და ეთნიკურად დაძაბულობის შედეგად ერევანსა და სხვა ქალაქებში მცხოვრები აზერბაიჯანელები იძულებულნი გახდნენ მასობრივად დაეტოვებინა თავიანთი მიწები და ემიგრაციაში წასულიყვნენ თანამედროვე აზერბაიჯანისა და სხვა ქვეყნების ტერიტორიაზე. 1988 წლიდან სომხეთის რესპუბლიკაში მცხოვრები აზერბაიჯანელების წინააღმდეგ ეთნიკური ზეწოლა გაიზარდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის წინაპერიოდში, ასევე მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის დაწყებასთან დაკავშირებით ეთნიკური დაძაბულობა კიდევ უფრო გამწვავდა. ადგილი ჰქონდა თავდასხმებს, დევნასა და ძალადობას. სომხეთის სხვა ქალაქებში, მათ შორის ერევანში მცხოვრები აზერბაიჯანელების მიმართაც. 1988 წლის ბოლოდან სომხეთის სხვადასხვა რეგიონში აზერბაიჯანელების წინააღმდეგ ეთნიკური წმენდა დაიწყო. კერძოდ ერევანში აზერბაიჯანელების დიდი რაოდენობა იძულებული გახდა დაეტოვებინა საკუთარი სახლები. ეს მოვლენები გამოწვეული იყო ერევანში მომხდარი სომხური აჯანყებებით და ვანდალიზმით. აზერბაიჯანელები იძულებულნი გახდნენ ემიგრაციაში წასულიყვნენ ხშირად ყოველგვარი ქონების გარეშე. იძულებითი მიგრაცია და მასობრივი ემიგრაცია ერევნისა და სხვა ქალაქების აზერბაიჯანელების

მოსახლეობა იძულებული გახდა სასწრაფოდ დაეტოვებინა თავისი საცხოვრებელი ადგილები. ამ დეპორტაციის შედეგად 1988-90-იან წლებში ასობით ათასი აზერბაიჯანელი წავიდა სომხეთიდან, ძირითადად აზერბაიჯანის და სხვა რეგიონებში. აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში და სხვა რეგიონებში, განსაკუთრებით ბაქოსა და განჯაში. როგორც აღინიშნა 1980-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში, სომხეთის მიერ აზერბაიჯანული მიწების წინააღმდეგ ეთნიკური წმენდისა და ძალადობის პოლიტიკის შედეგად ასობით ათასი აზერბაიჯანელი იძულებული გახდა გადაადგილებულიყო, განსაკუთრებით ერევნიდან და ზოგადად დასავლეთ აზერბაიჯანიდან. ეს მოვლენა არამხოლოდ ფიზიკურ გადაადგილებას უკავშირდებოდა, არამედ დიდი ტრავმა გამოიწვია ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისათვის, მათი კულტურული იდენტობისა და სოციალური ცხოვრების დაკარგვის გამო. ახლა ამ იძულებით გადაადგილებულ პირთაგან ვერ სურს მშობლიურ მიწაზე დაბრუნება და კარგული სახლებისა და კულტურის აღდგენა. ამ სტატიის მთავარი მიზანი გახლავთ ერევნიდან და დასავლეთ აზერბაიჯანიდან სხვა რეგიონებიდან გადასახლებული აზერბაიჯანელების დაბრუნების სურვილი. ამის ფსიქოლოგიური და კულტურული ასპექტები, ასევე სტრატეგიები, რომელთა განხორციელება შესაძლებელია მიზნის მისაღწევად. დაბრუნების სურვილი არამხოლოდ მშობლიურ მიწაზე ფიზიკურად დაბრუნების სურვილია, არამედ ამ მიწებზე მცხოვრები ხალხის ბინაობის, ოჯახური კავშირებისა და კულტურის აღდგენის სურვილიცაა. ეს არის ფაქტორი, რომელიც მნიშვნელოვნად ადგილს იკავებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრებაში. დაბრუნება ასევე ნიშნავს აზერბაიჯანის როგორც ხალხის ადგილის აღდგენას ისტორიაში და მისი კულტურის შენარჩუნებას. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება და ამ პროცესის რეალიზება მოითხოვს მრავალი სოციალური, სამართლობრივი და ეკონომიკური საკითხის მოგვარებას. ამ მიზნის მისაღწევად არსებობს სხვადასხვა სტრატეგიული მიდგომა და გეგმა. უზენაესი მთავარ სარდლის, პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით, რომელმაც შეასრულა მამის რჩევა, ჩვენი მიწები, რომლებიც თითქმის 30 წლის განმავლობაში ოკუპაციის ქვეშ იმყოფებოდა, გათავისუფლდა ჩვენი მოწამეების სიცოცხლის, ჩვენი ვეტერანების სისხლისა და ჩვენი არმიის მამაცობის წყალობით. აზერბაიჯანელი ხალხი ახლა თავის მარადიული მიწების მფლობელია. 44 დღიანი სამამულო ომის შემდეგ სომხეთის კაპიტულაცია, თითქმის 30 წლიანი ოკუპაციის დასრულება და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მოხდა. ყარაბაღის განთავისუფლებით აზერბაიჯანის საგარეო და საშინაო პოლიტიკაში ახალი პრიორიტეტი გაჩნდა. ყარაბაღისა და აღმოსავლეთ ზანგაზურის განთავისუფლებით აზერბაიჯანის არმიამ უკვე გაუხსნა გზა ჩვენი ყველა თანამამულის ისტორიული წინაპრების მიზანზე დაბრუნებას. ამ სამართლიანი პოლიტიკის განხორციელებისას დავალდებულებები ეკისრება როგორც ჩვენ სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. ამ პერსპექტივებიდან ძალიან მნიშვნელოვანია დასავლეთ აზერბაიჯანის საზოგადოების შექმნის აუცილებლობა.

ხმა, რომელიც მომავლისკენ მიგვიწვის. საერთაშორისო რადიო 85. აზერბაიჯანელი ხალხის ისტორიულმა მეხსიერებამ ყოველთვის შეინარჩუნა სიყვარული ჩვენი მშობლიური მიწების მიმართ. დღეს აზერბაიჯანის რეალობა მსოფლიო საზოგადოებას ეცნობა. ამ მნიშვნელოვან საკითხში დასავლეთ აზერბაიჯანის საზოგადოება, რომელიც შეიქმნა 2022 წლის 3 აგვისტოს ტოლვილთა საზოგადოების ბაზაზე, გახდა ძალიან აქტიური ცენტრი სომხეთის ტერიტორიებიდან მასობრივად დეპორტირებული აზერბაიჯანელების და მათი მემკვიდრეობის სოციალური კულტურული ერთიანობის უზრუნველყოფის მიზნით. ეს საზოგადოება არის აზერბაიჯანის ტოლვილთა საზოგადოების კავშირის სამართლობრივი სამართალმემკვიდრე, რომელიც 1999 წლიდან ფუნქციონირებს. კავშირის დირექტორი საბჭოთა აქტიურად მუშაობს. საერთაშორისო დონეზე საზოგადოების მიზანია ისტორიის გარკვეულ პერიოდში ეთნიკური კუთვნილების გამო მასობრივად დეპორტირებული აზერბაიჯანელების სოციალურ-კულტურული ერთიანობის მიღწევა. საერთაშორისო დონეზე მათი ყველა უფლების დადგენა ჩვენს წინაპრების მიწებზე, აღდგენა დაბრუნების შესახებ და მსოფლიო საზოგადოებისათვის გადაცემა აზერბაიჯანელი ხალხის მიერ სომხეთის ტერიტორიაზე შექმნილი დიდარი ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. 2022 წლის 24 დეკემბერს დასავლეთ აზერბაიჯანის თემის ადმინისტრაციული შენობის გახსნისას პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა დასავლეთ აზერბაიჯანისადმი წარმოშობილი ინტელექტუალთა ჯგუფთან შეხვედრაზე განაცხადა: დასავლეთ აზერბაიჯანი

ჩვენი ისტორიული მიწა. ამას ადასტურებს მრავალი ისტორიული დოკუმენტი, ისტორიული ფაქტი, ისტორიული რუკები და თავად ჩვენი ისტორია. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ არსებობს მრავალი ფაქტორი, რომელიც ამის ქმის საფუძველს იძლევა. ჩვენმა ხალხმა საუკუნეების განმავლობაში დიდი მსხვერპლი გაიღო საკუთარი უფლებების დასაცავად და თავისი ისტორიული მიწებზე საცხოვრებლად. ჩვენ გვჯერა, რომ მისი არსებობის ამ მოკლე პერიოდში დასავლეთ აზერბაიჯანის საზოგადოების მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის დასავლეთ აზერბაიჯანელების უფლებების აღდგენის მოთხოვნის მიმართვები განსაკუთრებულ როლში ასრულებს საკითხის საერთაშორისო საზოგადოებამდე მიტანაში და აზერბაიჯანის სახელმწიფო უზრუნველყოფს დასავლეთ აზერბაიჯანელების სამშობლოში დაბრუნებას. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხი არამხოლოდ აზერბაიჯანის შიდა საკითხია, არამედ საერთაშორისო სამართლისა და ჰუმანიტარულ საკითხების საკითხიცა. საერთაშორისო ორგანიზაციებმა განსაკუთრებით გაერომ, ევროსაბჭომ და სხვა შესაბამისმა ორგანოებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ ამ საკითხს და ცეცელა მოახდინონ სომხეთზე. დაბრუნების მსურველი იძულებით გადაადგილებული პირების უფლებები დასული უნდა იყოს საერთაშორისო სამართლისა და ადამიანის უფლებათა პრინციპებით. საერთაშორისო ორგანიზაციებს შეუძლიათ იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის ჰუმანიტარული დახმარებისა და ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა დაბრუნების მიზნით. იძულებით გადაადგილებული პირების დასაბრუნებლად პირველ რიგში აუცილებელია ამ ტერიტორიებზე არსებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და განვითარება. ეს გულისხმობს ახალი დასახლებების მშენებლობას, სამუშაო ადგილის შექმნას და სოციალური მომსახურების გაწევას. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება დაკავშირებულია ტერიტორიის სამართლობრივი სტატუსისა და საკუთრების უფლების უზრუნველყოფასთან. დაბრუნების პროცესში ქონებრივ საკითხებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. იძულებით გადაადგილებულ პირებს უნდა ჰქონდეთ გარანტირებული მათი სახლები და სხვა მიწების საკუთრება. გარდა ამისა, ტერიტორიების რეაბილიტაციის სამართლობრივი პროცესი უნდა განხორციელდეს მშვიდობისა და სამართლიანობის პრინციპების შესაბამისად. მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილი იყოს სამართლობრივი გარემო დაბრუნებისათვის, რათა მათი იცხოვრონ თავიანთ სამშობლოში ძალადობისა და ჩაგვრისაგან თავისუფალ პირობებში. დაბრუნებული იძულებითი გადაადგილებული პირების ძალისხმევა მათი კულტურის შენარჩუნებისა და განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მათი დაბრუნების პროცესში. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება ასევე ნიშნავს ამ ტერიტორიების კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და განვითარებას. ერევანსა და სხვა რეგიონებში კულტურული ძეგლები უნდა აღდგეს და კულტურის პოპულარიზაციას უნდა დაეხმარონ. დაბრუნებული იძულებით გადაადგილებული პირების ახალ პირობებთან ადაპტაციაში დასახმარებლად უნდა განხორციელდეს სოციალური პროგრამები. ეს მოიცავს განათლების ჯანდაცვის, ფსიქოლოგიური მხარდაჭერისა და სოციალური მომსახურების სფეროებში აქტივობას. დასავლეთ აზერბაიჯანელების დაბრუნების სურვილი არამხოლოდ პირადი სურვილია, არამედ კოლექტიური მიზანია, კულტურული და ეროვნული ცნობიერებაა. თუმცა ამ სურვილისა და მიზნით მისაღწევად არამხოლოდ აზერბაიჯანის შიდა საქმეა ეს, არამედ საერთაშორისო მხარდაჭერასა და თანამშრომლობასაც მოითხოვს. ერევნიდან და სხვა ქალაქებიდან იძულებით გადაადგილებული პირების დაბრუნებას ფართომასშტაბიანი სტრატეგიული მიდგომა სჭირდება. ეს მიდგომა უნდა ითვალისწინებდეს როგორც სამართლობრივ, ასევე ეკონომიკურ, კულტურულ და სოციალურ ასპექტებს. სწორი და სისტემატიური ნაბიჯების გადადგმის შემთხვევაში დასავლეთ აზერბაიჯანელების მშობლიურ მიწებზე დაბრუნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება როგორც აზერბაიჯანის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების, ასევე ადამიანის უფლებების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.